0: Bazela kakaka bayo kansango esu kibonyo Bandi makanga iteo
1: Emen ilunga Jide li pepele